035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: za nastavak takmičenja.
1: I toliko u sportskim minutama, redovnom sadržaju magazina 983. Nastavljamo ga dobrom muzikom i vijestima dana tačno u 10 sati.

Iz obrazovanja u tematskoj današnjoj emisiji prelazimo i na temu koja se direktno tiče životnih uslova i podrške porodicama kojima je pomoć i najpotrebnija. Naime, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Selvet Hurtić razgovarao je sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija o početku realizacije novog programa podrške romskim porodicama u Bosni i Hercegovini. Program je vrijedan 12 miliona eura, sredstva osigurava Evropska unija kroz IPA fondove. Planirano je da bude realizovan u oko 15 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine kroz unapređenje stambenih uslova i stambeno zbrinjavanje romskih porodica. Kurtić je nakon sastanka istakao da je riječ o jednoj od značajnijih investicija usmjerenih na poboljšanje životnih i stambenih uslova romske populacije, te da je cilj sredstva usmjeriti prema sredinama u kojima su potrebe i najveće. Na sastanku je razgovarano i o narednim koracima, a potpisivanje ugovora trebalo bi biti obavljeno početkom septembra, nakon čega bi trebalo i da počne realizacija aktivnosti na terenu. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reno Majer, naglasio je da će UNDP zajedno sa domaćim institucijama i Evropskom unijom raditi na realizaciji programa i ustvarivanju trajnih rezultata u lokalnim zajednicama. Kako je saopćeno iz kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, program predstavlja podršku unapređenju stambenih, dakle, uslova romskih porodica u oko 15 lokalnih zajednica širom zemlje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Iz obrazovanja u tematskoj današnjoj emisiji prelazimo i na temu koja se direktno tiče životnih uslova i podrške porodicama kojima je pomoć i najpotrebnija. Naime, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Selvet Hurtić razgovarao je sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija o početku realizacije novog programa podrške romskim porodicama u Bosni i Hercegovini. Program je vrijedan 12 miliona eura, sredstva osigurava Evropska unija kroz IPA fondove. Planirano je da bude realizovan u oko 15 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine kroz unapređenje stambenih uslova i stambeno zbrinjavanje romskih porodica. Kurtić je nakon sastanka istakao da je riječ o jednoj od značajnijih investicija usmjerenih na poboljšanje životnih i stambenih uslova romske populacije, te da je cilj sredstva usmjeriti prema sredinama u kojima su potrebe i najveće. Na sastanku je razgovarano i o narednim koracima, a potpisivanje ugovora trebalo bi biti obavljeno početkom septembra, nakon čega bi trebalo i da počne realizacija aktivnosti na terenu. Rezidentni predstavnik UNDP u Bosni i Hercegovini, Reno Majer, naglasio je da će UNDP zajedno sa domaćim institucijama i Evropskom unijom raditi na realizaciji programa i ustvarivanju trajnih rezultata u lokalnim zajednicama. Kako je saopćeno iz kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, program predstavlja podršku u unapređenju stambenih, dakle, uslova romskih porodica u oko 15 lokalnih zajednica širom zemlje.